Elektriker Salsa. Baba, Elektriker Salsa. Bam, Elektriker Salsa.